0: 와, 네 마마.
1: 아니, 고비라.
0: 에헤, 마마.
1: 세만한 대로 뭐 해자까? 에세샤.
0: 아,
1: 모두리. 이발에 뭐 아후 보일래라 왜? 뭐 염불로 불러나 구원 받고래라가?
0: 모토라. 소말에 세만한 필요 해자까. 아니, 기누 보일래 기요비샤.
1: 뭐구리.
0: 아. 오실로 가고니 윙코코 호젤라. 올레로토 그 호콜레레오.
1: 아빠는 무슨 말이야? 나 미소원님.
0: 그렇게 막 히코 하나 칼레나 모에카. 아무이와레.
1: 호양키니 외세세.
0: 이이. 고히와 우야 칼레나 모 에네카 마쿠. 아. 시 데포지 올리피헤라 오토마 마쿠라 모세웬. 오스웨리 그 모테야 오나할라 과하키네노 헤데케.
1: 아무헤라 사마리.
0: 아키네나 타간히라니 마히. 아키나 누무헤라 모카초리마.
1: 우에르크 아부.
0: 에이.
1: 마시마쿠라 카네라 아부.
0: 나리.
1: 에. 아논토 문요오라.
0: 미 키나케 로페.
1: 오페라.
0: 시 porque e bombe la ya wan he bamba. Ele riva wan wan kwa ha makorupa ba kholu vene. Van he ni va va limito ya mandimba. Ah, sika kinaka tume makurala. Ah, porque kama kahiano aldea hula kama kuma koropa. Nta kinako nula kwa kasa se makuraba mbatu babani. Kini matu, kini matu wala nsina na ye bombe ene.
1: Ah.
0: Porque ure bisha.
1: Bisha.
0: Owe ha, musonga no makura.
1: Nari musonga no yo wachuka inaja wa iha.
0: Nari nari atwina atela na atela makura ni wakasulina. Ori musonkano. Wahalu sula wimi kinoa wina. Kinoa wina. Sika. Mwaraka mi kinako hii eni va. Mi kiyo bisha.
1: Uhishu walele kada wenendo.
0: Haku okusha galau. Meshi mkinye ni hole. Changu hako ulipo. Kalaka wii alumosu kimoche ilaka. Pelu meni shikimukure changu bisha.
1: Yo
0: de que me conen la caja moyo. Ya mumeshu. Porque uu almuerzo kao.
1: Ah.
0: Ah. Então miki baba que ni mueta. Ya muhale pama. Ana mwana ala mwa paso pe vateva. Ani wash mwila na mwana. Wewe wewe. Etwe kanini. Wewe wewe. Ni titi mi hayi ke ba.
1: Ongalan to ko mko hawo hi chika.
0: Kino chika. Ah, we maraka, porque ma hikwano.
1: Teke muriki mu yoka sulina. Namu chakula.
0: Asi chana nyunsu, etu muna narihanyu tiyeyo. Mulopa na iete, nyuano mutulu mga halaka, so upwela kunu. Atete wabatu anchipale.
1: Aina mpanya ya kasulina.
0: Tende kelobaruwa majini, asi tiyana. Kinake kwerere ya majini, enavaresha banchipale asi tiyana. Mwaha upwela.
1: Ahe.
0: We maraka koko koko. Mahikuano ini ni wanana.
1: Ah.
0: Ah, mbano kina hala kupanye ini. Zikomo, zikomo.